0: O Stefani?
1: Ah, o Zëveske Prish?
0: Ajut, do zëmë vrieze. O në lahën, do në shihën në Netflix.